0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосу.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гитплеер Туркияның Пети Радиосу.
2: Е Садай Туркия.
0: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосу.
4: Эдо Ифонетис Туркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
9: Јуфлет зари и Турција.
10: Чели ши Турчи чишен广播 电台.
11: Инџи Анкара радио садај Турција.
12: Да, да Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчи радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радио са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
4: Е, сыдай Türkiye.
2: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
11: Эво, ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.

Де радио глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.

Добар ден, почитувани слушатели. Заедно сме во новото издание на емисијата «Познати личности од турскиот свет». Во денешната епизода од нашата програма ќе се фокусираме на темата «Ерден Бајазит, громогласниот глас на седум теми на убави луѓе». Во продолжение вие пренесуваме анализата на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек, на оваа тема. Книжевноста не е само способност на еден народ убаво да се изразува, туку е начин на кој тој се сеќава на самиот себе. Поради тоа, перата кои можат во иста песна да ги спојат длабочината на нашиот јазик, болката на нашиот човек и совеста на нашата цивилизација го надминуваат времето. Ерден Бајазит е едно од тие имиња на турската книжевност. Да се препознае како громогласниот поет на седум теми на убави луѓе е значаен почеток. Но вистинското прашање е да се слушне што вели тој глас, од какви грижи е роден и што може да ни каже денес. Светот на Адил Ерден Бајазит, роден на 18 декември 1939 година во Мараш, се обликуваше помеѓу градската култура на Анадолија и широкиот хоризонт на природата. Започна студии по право, но своето високо образование го заврши во 1971 година на Факултетот за јазик, историја и географија при Универзитетот во Анкара на одсекот за турски јазик и книжевност. Работеше како професор по книжевност, директор на библиотека и на различни јавни функции. Оваа животна линија покажува дека неговиот однос со книгите не се состоеше само од пишување. Читањето, поучувањето и културната дејност исто така може да се сметаат како дел од истата одговорност. Пријателството зазема посебно место во приказната на Бајазит. Литературниот круг формиран со имиња како Джаид Зарифолу, Расим и Алаеден Озденорен, Мехмет Акиф Инан и Нури Пагдил остана врежан во нашето сеќавање под името «Седом теми на убави луѓе». Ова именување, инспирирано од истоименото дело на Зарифолу, повеќе представува заедништво во пријателството и мислата, отколку книжевна школа врзана за заеднички манифест. Ерден Бајазит е еден од луѓето кои беа и поети на ова заедништо, но и кои го понесува товарот на издаваштото. Оваа негова страна треба особено да ја запомнеме, бидејќи историјата на литературата и книжевноста не е само историја на напишаните дела, туку и на трудот кој возможува тие дела да стигнат до читателот. Бајазит беше меѓу основачите на списанието «Книжевност» Едебијат, го презеде раководењето со списанието Мавера, кој започна да излегува во 1976 година, како со издавачката куќа Акабе. Додека ја пишуваше собствената поезија, тој работеше и на одржување на еден литературен амбиент. Токму затоа би било нецелосно неговиот придонес кон турската книжевност да се мери само со бројот на неговите книги. Па што е она што ја прави неговата поезија поинаква? Бајазит ја спои исламската сензибилност со изразните можности на модерната турска поезија. Додека се храниш од мисловниот свет на Неџип Фазил и поезијата на Сезеј Каракоч, тој не остана рамнодушен ниту кон јазничните трагања на движењето «Второ ново» и «Кинджијени». Тој се стремеше да изрази својата верба не преку повторување на калапите од минатото, туку со израз кој може да допре до човекот на неговото време. Од таа гледна точка, неговите дела се мокни примери кои покажуваат дека не постои задолжителен конфликт помеѓу поврзаноста со собствените корени и барањето иновации во литературата. Неговата прва збирка поезија, Себеб Ей, а потоа Рисалелер, односно Послание и Послание за едниот свет, Гележек за Малисалеси, се главните станици на ова трагање. Послание, односно Рисалелер, беше прогласена за достојна за наградата за поезија на Сдруженијето на писателите на Тюркија. Во поезијата на Бајазит, првичниот висок тон со текот на времето, добива поинтровертна длабочина. Покрај бунтот се населува молитвата, а покрај обществените грижи се населува мислата за смртта и екзистенцијата. Да се познава тој само преку неколку возбудливи стихови, значи да се занемари овој развој и потивките предели на неговата поезија. Напнатоста меѓу градот, природата и човекот е меѓу централните прашања во неговата мисла. Протестот на Бајазит не е едноставно непријателство кон градот или кон новото. Тој се спротиставува на животниот поредок кој го сведува човекот на предмет, го одвојува од природата и го осиромашува неговиот духовен свет. Затоа, планината, морето и небото во неговата поезија не создаваат само убави пейзажи. Тие го придружуваат човекот во потрагата по изгубената целина.
Денес, гледајќи неговата поезија, можеме да си го поставиме следното прашање. Додека го лесноваме животот, дали го занемаруваме значењето на тоа да се биде човек? Песната за тебе, за мене, за мојата татковина, за луѓето на мојата земја, односно Сана, Бана, Ватанама, Улькемин и Салнарена Дайр, е важна порта за разбирање на врската што Бајазит ја воспоставил со татковината. Поетот не ги одвојува своите лични чувства од животот на луѓето во неговата земја. Болката на една мајка, која го изгубила своето чедо, ја прави да се слушне во неговиот собствен внатрешен свет. Во овој пристап, јас гледам дека љубовта кон татковината се надополнува со одговорноста кон човекот. Да се сака татковината, значи да се види незиниот човек, да се слушне неговата тага и да не се остане рамнодушен кон неговата осаменост. Под громогласниот глас во поезијата на Бајазит лежи токму вакво суптилно сочувство. Згора на тоа, тој ова не го прави со суви поуки, туку со самата моќ на поезијата. Секојдневните елементи како писмото, возот, прозорецот и градината во неговиот јазик се претвораат во знаци кои го отвораат внатрешниот свет на човекот. Повторуваниот збор «Знам, билирим» не го пренесува гласот на некој набљудувач кој зборува од далечина, туку на човек кој чувствува во животот што го опишува. Спојувањето на личната тага со болката на мајките го проширува хоризонтот на песната. Вредноста што овде му се носи на турскиот јазик не е само изразување на некоја нова мисла, туку воспостување на длабока и потресна блискост преку веќе познати зборови. Кога ја оценуваме книжевната важност на Бајазит покрај неговите идеи, мора да погледнеме и во овој мајсторски однос меѓу зборовите. Она што го прави вечен е неговата уметност, која мислата ја претвора во чувство, а чувството во заедничка совест. Неговиот интерес не е за прево границите на Туркија. Во своето дело «Од патот на силата до Афганистан» и «Пекиолонг на Афганистана» ги собра импресиите од патувањето во 1981 година, кое ги опфати Иран, Пакистан, Индија и Афганистан. Неговото внимание, насочено кон Афганистан во виорот на војната, е израз на сензибилност која не се задоволува со наблюдување на потресите во исламскиот свет од далечина. Антиимпериализмот, кој се забележува и во неговата поезија, се спојува со грижата за зачување на верата и достоинството на човекот. Така, неговиот поглед, кој се хранеше од Анадолија, се отвори кон болките на другите географии. Бајазит, кој меѓу 1987 и 1991 година беше и пратеник од Кахраман Мараш, почина на 5 јули 2008 година во Истанбул. Но кога се сеќаваме на него, не можеме да се задоволиме само со набројување на неговите функции. Неговото вистинско наследство е она што го даде на изразната моќ на турскиот јазик, неговите книжевни пријателства и неговата поезија која го сваќа човекот како битие многу поголемо од неговите материјални потреби. Грижата за културата бара и разбирање на вредностите што ги изнедрила нашата нација, без нивно зарубување во тесни етикети. Ерден Бајазит со својот исламски мисловен свет и уникатен уметнички пристап е заедничко богатство на турската книжевност. Да се чита тој значи да се запознае една важна жила од нашата национална меморија. Културниот континуитет не се обезбедува со едноставно фалење на имињата од минатото, туку со воспоставување на жива врска меѓу нивните дела и новите генерации. Поради оваа причина, нашите млади луѓе треба да ги запознаеме не само со името на Бајазит, туку со неговите песни во нивната целина. Треба да го направиме тема на некое предавање, на некој читателски круг или на некој семеен разговор. Заедно треба да ги слушнеме и протестот и молитвата во неговата поезија. Бидејќи наследството што ги прави седом теми на убави луѓе, убави не е само фотографија што ќе се закачи на ѕид, тоа е заедништво кое повикува на читање, размислување и преземање одговорност. Начинот на кој Ерден Бајазит ќе се одржи жив е преку пренесување на тој повик во еднината на турскиот јазик. Почитувани слушатели, ја слушнавте анализата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доаџибек. Со надеж дека ќе бидеме заедно

Звездата на Бейтулахим, Витлеем. Потрагите на еден символ, еден храм и едно сеќавање, една меморија, што ги надминува вековите. Во последното продолжение од нашата програмска содржина, драги слушатели, ја кренавме нашата глава кон небото во пустината и баравме светлина во темнината. Но добро, како може една звезда да се спушти од небото и да продолжи да живее со векови на камењата на еден храм? Сега, следејќи ја таа светлина, одиме во срцето на Палестина, во Бейтулахим, односно во Витлеем. Но овој пат звездата што ја бараме не е на небото, таа стои на еден камен во длабочините на еден храм. За да се разбере еден символ најпрвин, мора да се знае и да се познава почвата што го храни тој камен. Бейтулахим, Витлеем, древен палестински град што се издигнува меѓу ридовите покриени со маслинови дрвја, веднаш покрај Куц, Ерусалим, е едниот од најживописните символи на источното христијанство, на локалното арапско христијанско наследство на Палестина и на ткивото на верувањето на религиското ткиво што трае со векови. Во центарот на градот пак се наоѓа едно место каде што се обликувала целата таа историја, црквата на Христовото раѓање и пештерата на раѓањето под неа. Уште долго време пред да бидат изградени големи храмови, христијанската традиција ја прифатила оваа пештера со низок кров како родно место на Исус. Во 339 година, за време на владењето на императорот Константин, над светата

пештера била изградена првата голема базилика. Структурата била обновена во 6-тиот век за време на владењето на императорот Јустинијан. Во 2012 година УНЕСКО ова богатство на палестинската географија, т.е. на палестинските територии, го внесе во списокот на светското наследство и го стави под заштита под името «Местото на раѓањето на Исус, Црквата на Христовото раѓање и патот на Аджилакот, поклонението». Ова регистрирање е исто така показател и на длабокото вкоренетото наследство што Палестина и го придала на историјата на светската цивилизација. Кога ќе влезете од вратата на Црквата на Христовото раѓање, се соочувате со една слоевита историја. Траги од мозаици од 4-тиот век, импозантни камени столбови, колони од 6-тиот век и слики на светци кои останале од 12-тиот век од времето на крстоносното кралство, стојат едни покрај други во оваа структура. За време на крстоносните походи, латинските христијани кои дошле од запад и древните источни заедници кои живееле на овие територии, се среќавале под овој покрив, а внатре во истата градба ги оставиле своите белези и различните христијански традиции. И покрај тоа што како што поминувало времето, се менувале и империите, обстоила, т.е. се одржала и меморијата на просторот. Впрочем, кога ќе се спуштите надолу, по тие тесни степеници под црквата, ќе стигнете до центарот на ова сеќавање, односно на оваа меморија. Кога ќе се спуштите, ќе стезете во пештерата на Христовото раѓање, ве пречекува еден низок кров и еден мистичен мирис на темјан. Во овој простор во кој влегувате со наведната глава, веднаш под олтарот на Христовото раѓање, точно на средината на мермерниот под, се наоѓа сребрена звезда со 14 крака. Околу звездата е врежен надписот на латински «Hic de Virgine Maria Jesus Christos Natus Est», што значи «Овде Исус Христос се роди од Дева Марија». Под овој надпис пак може да се прочита датумот 1717 година, што го означува времето, тоа е датумот кога католичките францисканци ја поставиле сребрената звезда во мерберот. Точно во средишниот дел на звездата има еден кружен отвор. Аджиите кои го посетуваат ова место, испружувајќи ги своите раце внатре низ овој отвор, можат да воспостават директен контакт со карпата каде што се верува дека е остварено раѓањето. Околу звездата пак се закачени и висат 15 сребрени кандила, т.е. светилки кои постојано горат без да изгаснат. Овие кандила светилки се споделени меѓу древните деноминации кои ја штитат црквата. 6 кандила светилки припаѓаат на грчката православна заедница, 5 на ерменската апостолска заедница и 4 кандила светилки на латинската католичка конгрегација или заедница. Тоа што звездата има 14 крака не е случајност. Историчарите и истражувачите овој број го поврзуваат со два основни наративи во Светата книга, односно со Библијата или поточно кажано со Стариот и Новиот Завет. Како прво се истакнува генеолошката низа на почетокот во уводот на Библијата Евангелието според Матеј. Според текстот од Авраам, односно според исламот Божиот пратеник пегамберот Ибрахим, до кралот Давид поминале 14 генерации. Од Давид до Вавилонското прогонство 14 и исто така 14 генерации од прогонството до Исус. На тој начин бројот го символизира комплетирањето на една лоза. Едното од подоцнежните символични толкувања во врска со бројот 14 исто така воспоставува врска со 14-те постојки на Вија Долороса, односно патот на страдањето во Куц Ерусалим. На тој начин звездата преку истиот број раѓањето во Бејтулахим Витлеем символично го поврзува и обединува со патот на страдањето во Куц Ерусалим. Оваа светлина за која во религиозната традиција се раскажува дека звездата од Бејтулахим Витлеем или звездата на истокот ги предводила, им била водич на мудреците кои доаѓале од истокот, а воедно го привлекла вниманието и на историчарите на астрономијата. Научниците минувањето на една комета, планетарната конјукција на Јупитер и Сатурн или светлата експлозија на една супернова, што би можеле да се случиле во небото во тоа време, ги оценуваат меѓу можните природни настани во позадината на овој наратив.

Но приказната за оваа сребрена звезда не е ограничена само со религијата, верата и астрономијата. Таа е сместена во центарот на меѓународната дипломатија во 19. век. Во 1847 година сребрената звезда во пештерата е крената и отстранета од низиното место, пошто исчезнала. Овој настан дополнително ги продлабочи несогласувањата меѓу христијанските деноминации, гранки или секти. Франција и Русија, кои сакаа да ја воспостават својата контрола и своето покровителство над светите места во тоа време, вршеле силен дипломатски притисок врз Османиската империја. Ова несогласување или овој спор, кој со исчезнувањето на звездата пораснал и се влошил уште повеќе го засилило и ривалството меѓу Франција и Русија, како и притисокот врз Османиската империја. На тој начин, овие тензии одигра значајна улога во процесот што потоа водеше до Кримската војна, која започна во 1853 година. За решавање на кризата и одржување за чување на рамнотежата во регионот, тогашната османиска власт во 1853 година обезбедила да се подготви нова сребрена звезда. Оваа звезда, која по заповед на османискиот султан Абдулмеджид била однесена и поставена на низиното место во пештерата, денес се уште продолжува да се чува во пештерата на Христовото раѓање. Ова состојба покажува дека еден симбол не е само религиозен знак, туку дека тој е исто така директно поврзан и со дипломатијата, политиката и историските рамнотежи на моќ на палестинските територии. Денеска, кога ќе го посетите Бејтулахим, односно Витлеем, освен грчко-православните, ерменските и католичките традиции, ќе видите како го зачуваат и оживуваат ова древно наследство и палестинските христијански заедници, кои се локални и родени на овие територии. Молитвите и церемониите, кои што се читаат и одржуваат на различни јазици, продолжуваат да одекнуваат во камењата на истата пештера. Околу оваа звезда во Бејтулахим, Витлеем, стојат заедно едни покрај други вековното верување, вековната дипломатија, вековното османиско наследство, вековната заштита на УНЕСКО и дабоко вкоренетото сеќавање, дабоко вкоренетата меморија на Палестина. Драги слушатели, во нашето следно продолжение од сребрената звезда на Бејтулахим, Витлеем, подземјата, ќе преминеме кон здатната купола на Куц Ерусалим, што се издигнува кон небото. Ке зборуваме за архитектонскиот дизајн, пропорциите и акустичните својства на Кубету Сахра, односно куполата на Карпата. До тогаш до слушање. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Turksat 4A. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!